0: decir una cosa y hay que estar muy atentos. 982-23-23-17. Alex Gato.
1: Yo.
0: Si nos llaman, regalamos dos entradas, una entrada doble, para el partido de este domingo del Breogán contra no digas quién. No digas
1: vale.
0: quién. No digas quién. ¿Te parece bien?
1: Me parece perfecto.
0: Bueno, aquí ya han estado atentos. Está la Noe ahí ahora mismo. Está Noe ahora mismo que parece un pulpo desde aquí.
1: No digas, en serio. Ya, tan rápido.
0: Ya, 982-23-23-17. Ya, yo creo que ya no vamos a poder. Es que es hablar del Breogán, es hablar de entradas, es hablar de regalar. Y la gente se pone loca, se pone loca. A ver, ¿a quién
1: depende
0: tenemos por
1: de lo
0: ahí?
1: Que
0: creo que tenemos por ahí. Ángela Varela, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Hola, buenos días, Sara.
1: Hola, Ángela, con apellidos y todo, ¿eh?
0: Con apellidos y todo.
1: Anonimato cero, ¿eh?
0: Nada, cero, cero. Además me dice Noé, Ángela Varela, apunta. Y yo, vale, apunto. La gente no lo sabe, pero yo puedo hablar con Noemí al mismo tiempo que hablo con todos ustedes porque me habla por lo que le llamamos la línea interna. Es decir, yo por los cascos escucho lo que ustedes escuchan en sus casas y a Noé. Escucha a todo el mundo.
1: Es como un duendecillo, es nuestro pepito
0: efectivamente,
1: grillo.
0: Efectivamente, nuestro pepito grillo. Bueno, pues vamos a ver, Ángela, para llevarte una entrada doble para este partido, para el
1: pregunta
0: domingo,
1: difícil.
0: Pregunta dificilísima. A ver, Alex, hazla tú.
1: A ver, Ángela, prepara
0: prepárate,
1: el cerebro.
0: ¿Eh? El cerebro.
2: Vale.
1: ¿Contra quién debuta en Liga Endesa este próximo fin de semana el Río Breogán?
2: Contra el Juventud.
0: ¡Ahí estamos! ¡Aplausos! Oye, ya le decimos a la gente que además, que solo teníamos estas. Oye, Ángela, te vas para allí a ver el partido. ¿Con quién vas a ir?
2: Con mi padre. Bueno, que es pues, mi
0: Ahí está. Así me gusta que padre e hija se vayan a disfrutar del partido de este fin de, que por cierto, Alex, es a las 12 de la mañana, ¿no?
1: A las 12 de la mañana. Toca madrugar. Ángela, ¿Ricky Rubio o Dominic Mabra?
0: ¿Quién te gusta más?
2: Dominic.
0: Ah, ahí estamos.
1: Has
0: ahí
1: dudado,
0: estamos.
1: Dudó.
0: Bueno, en fin, Ángela, que lo disfrutes mucho, ¿vale?
2: Vale, muchas gracias.
0: Venga, chao, chao. A ti. Y gracias chao. A toda la gente que ha llamado. Alex, te escuchamos a las 3:20, Ser Deportivos Lugo.
1: Boa tarde,
0: un biquiño. Chao.
3: As mellores tendas de moda, cinemas de última xeración, a máis ampla oferta de servizos LCR, restaurantes para todos os gustos. Busques o que busques, o teu destino está claro. Porque todos os camiños levan a As Termas. Somos o teu punto de encontro para todo o que precises en Lugo. Centro Comercial As Termas. Ser máis. Ter máis.
4: Si te gusta el deporte y quieres conocer a Eric Quintela y a otros jugadores del Río Breogán, te invitamos a la Jornada de Salud y Deporte el 30 de septiembre a las 7 de la tarde en la sede a Fundación de Lugo. Aprenderás con profesionales médicos de la nueva clínica Rivera Polusa Medicina Deportiva a cómo cuidar tu salud y mejorar tu rendimiento deportivo. Te esperamos el miércoles 30 de septiembre a las 7 de la tarde en la sede a Fundación, Plaza Mayor 16, Lugo. Somos Rivera Polusa. Somos salud responsable.
5: Hoy por hoy Lugo, con Sara Meijide.
0: Continúan escoitando Hoy por Hoy Lugo, tempo para repasar a actualidade provincial. Facemos loca deputada de turismo con Pilar García Porto. Bo día, que tal, como estamos?
6: Hola, bo día.
0: Falamos de residencias, un tema que está sendo moi recurrente nas últimas semanas, tanto por parte da oposición como dende o propio goberno provincial. Pero xe quero determe e poñer tamén un pouco ou subliñar o caso que eu creo que xa é coñecido por todos e por todas, levámolo contando dende primeira hora da mañá de onte, o caso de Mari Carmen, esa muller de 87 anos que foi desahuciada da súa casa en Madrid. Falamos de chegar a unha vellez digna, e a día de hoxe, deputada, poder conseguir praza nunha residencia, por exemplo, privada, é carísimo, moitas veces non se pode permitir. Dende a Deputación de Lugo se instaurou ese modelo de residencias 100% públicas, pero que segue estando a debate. Todavía seguen sendo poucas, quero dicir, non sei se vamos chegar algún día a ter o número de residencias por habitante como sería o idílico, pero hai plans en riba da mesa para que a Deputación de Lugo poida construir, apostar e crear novos espazos como estes, estas residencias públicas 100%, ademais ubicadas en municipios pequenos.
6: Bueno, a Deputación de Lugo dende fai anos está volcada nun modelo residencial que pretende e conseguiu ser modelo non só a nivel nacional, senón tamén a nivel internacional en Europa, porque promovemos un modelo de residencias próximo á cidadanía. En ese sentido, pois levamos traballando e continuámolo facendo. O que naceu no seu día da man de quen daquela era presidente da Deputación, de José Ramón Gómez Besteiro, e despois de un tempo de traballo conseguiu ser un modelo xa referente. Por que naceu? Naceu simplemente porque a Xunta de Galicia non estaba atendendo as necesidades para atender as persoas maiores con plazas de residencia na nosa provincia. E o que empezaba sendo unha demanda continúa sendo unha demanda hoxe en día. Por que? Porque non hai plazas suficientes no caso da nosa provincia para atender as necesidades dos veciños e veciñas que necesitan estar nunha residencia pública. Dende a Deputación de Lugo, o que reclamamos é que a Xunta de Galicia exerza as súas competencias. Xa sei que é unha palabra que a veces, bueno, pois como veciños, a cidadanía ve que a parte política recurre moito ao tema competencial, pero é a realidade, quen ten as competencias ten a obligación por lei e os recursos económicos, é dicir, os cartos para poder exercer esas funcións. En este caso son da Xunta de Galicia, claramente. Aínda con todo, a Deputación de Lugo fai un esforzo grande, estamos asumindo custes de alrededor de 2,5 millóns de euros para atender as residencias que hoxe temos abertas, que son 100% públicas. Aquí non hai unha sola plaza concertada por parte da Xunta de Galicia coa Deputación de Lugo, tal e como fai con residencias privadas, nin é o modelo que persigue a Xunta de Galicia, no que o 40% das prazas desas residencias que presumen públicas van a ser privadas. Polo tanto, de cada 100 plazas que a Xunta de Galicia pon a disposición dos veciños e veciñas, no caso da nosa provincia, da provincia de Lugo, 40 van a ser privadas. E iso nós non o compartimos. Creemos que as plazas teñen que ser públicas ao 100%. Temos unha poboación envellecida. Moitas veces o problema xa non é só a edad, é a soledade e a necesidade de ser atendidos. Donde? No seu entorno. Porque este é outro hándicap do modelo da Xunta de Galicia. No caso do meu concello, que reformaron a residencia e ora está con un maior número de prazas
0: en
6: Antas de Ulla, pois sucede, por exemplo, que veciños e veciñas de Antas de Ulla, que tiñan a esperanza e a ilusión de pasar a súa vellez nesa residencia, hoxe vense sumidos nun modelo que é o da Xunta de Galicia, no que pides plaza, póñente nunha lista de espera e logo veremos a donde vas. Podes ir a calquera residencia, a Viana do Bolo, a Río Torto, a calquera outro lado, mentras que outros veciños con necesidades que non pertencen ao noso entorno xeográfico veñen para ali. E isto sucede porque non hai o número de plazas residentes de residencias donde fan falta. Polo tanto, a Xunta de Galicia ten que facer un esforzo enorme, sabe que ten a disposición o modelo da Deputación de Lugo para asumilo, por iso lle reclamamos que aporte eses 2,5 millóns de euros de coste. O problema nunca é facelas, o problema é simplemente mantelas ao longo do tempo, porque mentras se atende eso, a Deputación de Lugo ten que deixar de facer outras cousas que tamén son importantes para a cidadanía, para cumplir con algo que non é competencia exclusiva da Diputación. En ese sentido, no que queremos instar neste pleno a Xunta de Galicia para que colla de verdade como referencia e como modelo a seguir o da Diputación de Lugo. Que deixen de atacar un modelo querido, que funciona e que a xente reclama. A xente quere envellecer, morrer dignamente e ser cuidados no seu entorno. O que pedimos calquera de nós. O que pedimos calquera de nós. Si podemos envellecer ao lado da nosa familia, non queremos irnos a 50 ou a 100 ou a 200 kilómetros de distancia. Pues iso é un pouco que traballamos.
0: Son optimistas con esa transferencia dos 2,5 millóns de euros que lle custa a Deputación a residencias provinciais? Son optimistas de que a Xunta de Galicia ceda? Digo porque xa en varias ocasións o propio presidente da Xunta, Alfonso Rueda, incluso en reunións ca actual presidenta Carmela López e tamén co deputado de Promoción Económica e Social, Pablo Rivera Capón, dixo que este non era o seu modelo. Son optimistas con que, aínda que non o cofinancien, polo menos poidan dar a Deputación os cartos que custan?
6: A ver, nos temos a obligación de poñelo en riba da mesa. Evidentemente, a decisión non é neste caso da Deputación e da Xunta de Galicia, que, como dixen antes, ten os recursos económicos e as competencias para poder facelo. É unha decisión de querer ou non querer, porque o importe económico para un orzamento como que ten a Xunta de Galicia é perfectamente asumible, incluso poderían incorporalo no orzamento que teñen que facer ahora para o ano 2027, E logo é cuestión de vontade e de escoller modelo. Nos apostamos por ese modelo de plazas 100% públicas, iguais para todo o mundo, non polo modelo que propón a Xunta de 60 plazas concertadas coa Xunta de Galicia, 40 plazas de cada 100 privadas, con uns precios diferentes. O trato ten que ser igual e sempre o coste en función dos ingresos da persoa que vai a ser atendida no centro de atención a maiores, nas chamadas residencias. Optimistas, confiamos no noso modelo, creemos que é o modelo a seguir, é o modelo que estamos propoñendo e o que pedimos é que a Xunta recapacite sobre ese modelo máis especulativo para acoller no seu seo este modelo que, como digo, foi referente non só en España, sino tamén en Europa.
0: Por repasar tamén o que se levará no vindeiro pleno provincial, que vai ser a semana que ven, o martes, se non estou equivocada, tamén se vai facer xa de xeito oficial a cesión, non, da casona ao Concello do Incio, unha reclamación que viña xa de atrás, e coa que do goberno da Deputación de Lugo se quere exemplificar, dicía a propia Carmela López este martes, cando a entrevistábamos, pois como se atende a todos os concellos independentemente do signo político, evidentemente, dende oposición non o ven así, de feito falan de sectarismo. Vostede que lectura fai?
6: Bueno, fago unha lectura de que o sectarismo que o PP practica é evidente, non? Eu creo que neste caso a presidenta da Deputación, nun xesto responsable cos veciños e veciñas do Incio, transfire un ben de titularidade provincial, de titularidade da Deputación ao Concello do Incio en beneficio dos veciños e veciñas. E non só cede o ben, senón que acompaña economicamente con 250.000 euros para colaborar na súa recuperación. Eu creo que é unha mostra, como outras moitas, máis que clara, de que a nós importannos os veciños e os beneficios que podan obter das políticas que se fan dende a Deputación, porque neso estamos, en política, e hai que practicar políticas que beneficien o conxunto da veciñanza, como pode ser neste caso. A Deputación recibiu da man do Concello do Incio pois a petición, revisou o proxecto de rehabilitación, falouse da recuperación do edificio e da súa contorna, e tamén do futuro uso que vai a ter o servicio da veciñanza. Entendeuse que era necesario, que os veciños e veciñas do Incio lles beneficiaba ter esta infraestructura remodelada, e alternativa que queda cando se cree en algo é facelo. Polo tanto, aí está esa cesión, ese convenio económico para colaborar co Concello do Incio e sacar adiante este proxecto.
0: Para que se poida tamén defender das acusacións do vocero Antonio Ameijide, criticaba tamén nestes micrófonos, dicía que se tiña aprobado un convenio de 250.000 euros dedicado ou destinado a servicios básicos en Antas de Ulla, e que o Partido Socialista tiña votado en contra de que estes mesmos servicios chegasen a concellos do Partido Popular.
6: Bueno, eu dende que estou na Deputación nunca ninguén do meu grupo votou en contra de algo que a Deputación quixera levar a cabo nun concello. É certo que o Partido Popular fai unha estrategia da tinta de calamar continuamente e o que pretende é diluir con fluidos, non? Entón, o que fai Antonio Ameijide non é defender o seu traballo, nin o traballo do Partido Popular na Xunta, sino que o que fai é atacar o traballo da Deputación. A situación do Concello de Antas é peculiar, porque despois de 25 anos de goberno continuado dun mesmo alcalde do Partido Popular e todos os anteriores gobernados tamén polo Partido Popular, pois o que encontramos nós foi unha situación de deuda económica recoñecida e non recoñecida moi importante, que ascendía en torno ao 1,5 millón de euros, e a maiores deso, un proxecto de 816.000 euros financiados de fondos europeos ingresados nas contas do Concello, que xa non estaban nas contas e non había nin proxecto para poder executar a reforma da Casa da Cultura, co cual tuvemos que ir a unha línea de crédito ben para devolver os cartos ao Ministerio ou ben para executar a reforma da Casa da Cultura, que foi a opción que collemos, e fixémolo ademais en tempo récord porque os tempos apremiaban. Polo tanto, a situación do Concello de Antas de Ulla, agardo que non sexa similar á situación de ningún concello da provincia, gobernado por quen sexa. Non foi agradable e hai que superar tamén esas barreiras, e para iso está a Diputación, para axudar de todas formas os concellos, independientemente da cor política que teñan. Contamos cunha chega da Diputación a través do plan Diputación, que é igual para todos, é moi importante. recalcar isto porque, por exemplo, outras administracións como a Xunta de Galicia non teñen un plan semellante e, con independencia deso, si hai colaboracións extraordinarias, pero houve co Concello de Antas e ahora haina pois, co Concello do Incio, por exemplo, polo mismo importe, 250.000 euros a maiores da infraestructura da casona para un ben que vai a quedar en beneficio dos veciños do Incio e a nós non nos parece mal, parece noso axeitado.
0: Por certo, martes vai ser día intenso, porque pola maña pleno e pola tarde premios precisamente a excelencia do turismo e a gastronomía.
6: Bueno, é un día máis de traballo no que confluen dúas citas importantes. É verdade, o pleno da Diputación sempre marca pois un pouco a política na provincia, e logo si temos os premios da excelencia turística que se entregan dende a Diputación de Lugo, precisamente nunha gala que xa está recoñecida, na que queremos pois poñer en valor a traxectoria, o impulso, a innovación que se fai dende o eido turístico e gastronómico dentro da nosa provincia. E este ano, bueno, pois recoñecemos unha serie de proxectos que na parte que lles toca están consolidados. Ademais, hai que ter en conta que para os premios de turismo non hai unha compensación, non hai un agasallo económico, sino que é un recoñecemento ao valor que ten ter en marcha eses proxectos na nosa provincia, que nin siquiera teñen que ser presentadas as candidaturas polos propios impulsores, sino que poden ser presentadas por terceiros. Así que eu creo que estes premios á excelencia turística, como sempre, pois están atinados e poñen en valor proxectos importantes, neste caso moi vinculados ás experiencias na nosa provincia.
0: Pois Pilar García Porto, como dicíamos, deputada de Turismo na Deputación de Lugo, moitísimas grazas por estar hoxe con nos, con Hoy por Hoy Lugo.
6: Bueno, pois graciñas a vos, un saúdo para os ointes, se non nos vemos antes, que todos disfrutemos das grandes festas do San Froilán na cidade de Lugo, que, como ben sabedes, dende a provincia tamén nos gusta vir a disfrutar da capital. Moitas gracias.
0: Como ten que ser, graciñas, a Loguiño.
5: Hoy por Hoy Lugo, con Sara Meijide.

0: Bueno, pues escoitamos a Suso Ibanca, a súa columna de opinión celeste, e é momento para acudir á grada do Pazo, que estará, supoño, que ansiosa de que chegue o vindeiro domingo. Abrimos o noso Pazo Fala hoxe con Álex Cedrón dende Embrogados, con David Ojea dende Broñáns e con Alberto López dende Fogar de Breogán. Que tal, como estamos? Nunca peor, dixo Álex, nunca peor. Xa por eso vos puxen esta canción. Hoy me la gozo, estaréis disfrutando,
1: Pois sí, pois sí, pois sí, aí estamos.
0: Pasa que comentaba agora Suso, antes de acabar a súa intervención, que onte foi día de... Pois xa estivos nerviosos así, ao tolo, Álex?
2: Sí, sí, onte houve medo no ambiente, a verdad. Pero bueno, por sorte parece que a cousa quedou en nada para nós, así que ben, ben está o que non se toca.
0: David, tú que estás al lado en Madrid, chegou ali o Ruxo Ruxo.
3: Pero gracias, sí, sí, gracias a Paco.
0: Paco, Paco, Paco,
3: A que se lió. Sí, pero bueno, a verdad que tiña aí a mosca a orella, non? Porque ao fin e ao cabo, pues, os que interaccionamos en redes, moitas veces sabemos, pois, pues, do próximo con quen interacciona. Entón, bueno, pues, nun principio pareceume máis que nada unha interacción, pois, pues, normal, o que pasa que levou pues, a modo pánico. Bueno, todos estábamos en modo pánico, claro, evidentemente. Pero sempre hai alguén por aí que empeza a poñer nomes e destinos e xa se lío.
0: Claro, como... Bueno, Alberto, tú como viche todo isto?
4: Pois ben, porque non me enteré hasta que xa calmaron os ánimos. Entón, lín todo de seguido e dixen, bien, vale, canto que pasen esas cousas.
0: Como ten que ser. Claro, Álex, eu non sei se se pode esclarecer un pouco, igual é falta de ignorancia miña, pode ser. De onde saliu este rumor?
2: Bueno, saliu, empezou a cousa, al menos o que eu sei, sí, de que a Olga Llorente puxo que iba a haber movimentos entre plantillas en ACB.
0: ¿Quién lo puso, perdón?
2: Olga Llorente. Ah. Llorente, creo que.
4: Sí.
2: Entre Zaragoza y Murcia. Zaragoza,
0: sí.
2: Sí. Entonces, Paco contestó. Paco citó esa mensaje y dijo que no le gustaba nada. Pero, claro, hasta ha pasado un tiempo, no explico que no le gustaba que hubiera movimientos entre jugadores de ACB, no que afectase. Claro. Non dixo nada de primeiras de que non afectaba ninguén do Broán, entonces
0: é increíble.
2: A xente deulle medo e bueno, sí que algo de agua levaba o río, porque algún contacto de xogadores do Broán sei que houbo, pero non hai saída de ningún xogador do Broán, así que
0: manda narices, que rápido, que susceptibles estaban. Sí. Claro, Paco quería abogar a deportividade en xeral de toda a Liga ACB, a igualdade de condicións. Claro. E aquí nos xa dicindo, a ver, que cando Paco fala... Ay, bueno, en fin, quedou en anécdota. Como anécdota é xa ese paso do río Brogán por Europa, polo menos nesta tempada. Veña, Alberto, vou comenzar contigo. Que valoración faz? Que che pareceu a ti esta aventura e a conclusión da mesma?
4: Uf, pois, a ver, aventura, desde logo que foi algo moi curioso, este formato aí en Bulgaria, sen apenas público, e xogando contra equipos que están bastante por debaixo do noso nivel, pero eu contaba con gañar fácilmente aos polacos, e aquí nos puxaron no noso sitio e aí quedamos eliminados. Entón, pues, o balance eu creo que é negativo neste caso, porque eu creo que aspirábamos cando menos a chegar a unha hipotética final contra os do outro lado do cadro, contra os equipos máis fortes. Sí que a verdade é que, bueno, depende como lo tomemos. Se nos tomamos como preparación para a ACB, pois ben, pero claro, unha vez que estás en Europa, eu quería disputala, continuar durante a tempada, que non se remate aquí a nosa aventura.
0: David.
5: Pois sí, así un poquinho, en certa medida comparto un pouco, non? Un pouco de decepción, un pouco, porque tamén, pues, polo menos, chegar a un pouco a esa final, ter a mellor esa opción, non? De conquerir esa plaza. O certo é que, bueno, pues, tamén o tipo de torneo, pois, non permitía, pois, ter un mal día ni ter erros, de feito, pois, eso, entre mal día e circunstancias, pois, así se foi o partido, pese a que ao final pues, casi estivemos aí a piques de dar a volta. Pero por ver un pouco a parte positiva, penso que a distribución dos partidos, pues, dentro do que cabe, no, que a parte de pretemporada, pues, máis ou menos, pues, serviu un pouquinho para ver eso, virtudes e defectos, que vamos a quedarnos con que un pouco estar aí de un xeito un pouco máis activo, de tomar plantexas os partidos un pouquinho máis en serio, nos permita estar en mellor forma e arrancar este inicio de tempada.
0: Claro, eso era a miña teoría tamén, pero resulta que nos tocou de primeiros o campeón da Supercopa, Álex.
6: Sí, ten ademais xogando moi ben o baloncesto, para min o único equipo este ano da parte media e media alta da liga que mellora o equipo con claridade con respecto ao ano pasado, para min Juventud. Eso, dos poucos equipos da parte alta que ten mellor plantilla este ano que ano pasado. Todo que tiña, súmalle a xente como la Provitola, que encima xa non é que metas, que outro día na final da Supercopa o Barça falle casi un 80% en triplas, ¿no? Creo que foi 9 de 13 ou algo, me parece que foi. É un equipazo, a Peña, un equipazo. Esperemos que se tomara a semana de celebracións grandes. Desde aquí animo ao equipo da Peña a que disfrute da festa e que os títulos hai que celebrarlos ben. E que veñan algo máis despistados o
0: domingo. Auga con gas.
6: No.
0: Auga con gas.
6: Non, é un pouco que lle pasa a Peña o que nos pasou a nos contra os polacos, que íbamos de sobraos fomos por lá e seguimos trasquilados, basicamente.
0: Xa. Bueno, e o tema europeo, Álex, ti como... Que pozo che dixo no corpo toda esta aventura?
6: Pois a min a sensación que me deu é mágoa e tristura, non? Porque realmente por nivel de equipos, incluso por calidade, os equipos contra os que xogamos e en xeral o resto de equipos que había na fase, para min quizáis o único equipo que estaba cercano a nós foron precisamente os que acabaron gañando o equipo alemán, pero tamén había un equipo que se podía gañar ben, sobre todo tendo en conta que o seu xogador diferencial que era Tibor Pleis, que un xogador veterano tenía que xogar dos partidos seguidos sábado e domingo, como está, tal como estaba montado o calendario do torneo, e despois quizás o Prometeas por calidade individual podía aliarse nun partido, pero para min perder contra o equipo polaco non entraba nos parámetros
0: establecidos.
6: Sí. Tipo, para o Breu, e sobre todo perdiches porque e sobre todo perdiches porque non plantexaches ben o encontro nun partido onde é un equipo que é inferior a ti en calidade, que o único que ten é triple, ten un moi acertado no triple, a defensa que se planteou non era que correspondía a este partido. Pero bueno, o que pasa, o bon que pasou nunha previa de BCL, que dentro do malo non xogase competición real europea, pero bueno, pasa aí e non pasou na Liga CB, onde sí que as vitórias e as derrotas importan moitísimo máis.
0: Bueno, pues veremos a ver o que acontece rápidamente. David, Juventud, que che parece?
5: Pues penso que o resumo xa se fixo así directamente, ¿no? chega un grandísimo equipo con moi ben reforzado, en estado creo de xogo e de enerxía, e de supoño que con ese plus de estímulo, non, de facer ben as cousas, de que o están facendo ben e de que funcionan ben, así que moi peligroso. Que ten estas circunstancias, pois que se temos un pouco de fortuna, pois ese exceso de confianza que, como decía Álex, pois que nos poida axudar un pouquiño. Nos fa facer o noso, facelo ben, e pois allá teníamos a oportunidade de sacar o partido adiante.
0: Pois mesma pregunta remato contigo, Alberto.
7: Non teño ninguna dúbida que gañamos este partido, vamos, totalmente. Pero ganada inversa está incomoda.
5: Estaba agarrando que
0: venga,
5: dijera.
0: Venga,
5: ahí.
7: Está todo a favor, é dicir, somos menos favoritos que nunca. Con cal, pois xa sabedes o que vai pasar.
8: Para a historia.
7: Aí, aí, invocada está. Ora, fora bromas, eu creo que somos capaces de calquera cousa. Hai que ver, teño moitas ganas de ver a Anderson García, ver que nos pode aportar, pero vamos, eu coido que somos tan capaces. Eles están a un nivel superlativo e o que queirades, pero como dixo Alex antes, deu moitos argumentos, pero todo reforzan de que podemos facer o Ebro nada inversa, así que nada, pues a gañar y adiante.
0: Bueno, pues veremos a ver, por certo, que esta semana comeza a Liga Endesa e comeza a nosa Liga do Supermanager. Xa colgamos onte o código nas nosas redes sociais, por se alguna ou algún despistado queren participar. Xa saben que é importante comezar cando empeza a Liga, porque despois quedaste descolgado en canto a puntos e é prácticamente imposible remontar. Así que xa sabedes, Alex, xa fixeche o equipo, non? Xa estás metido.
6: Sí, sí, xa metín uns equipos na Liga e xa arrasar.
0: Vale, vale. Pois Alberto e David, agardo o mesmo, eh? Aí tedes o código na nosa conta de Instagram.
8: Teño negativos do ano pasado, non sei se remontarei para este.
0: Bueno, pero é gratis participar. E se gañas, pois igual levas, quen sabe. O ano pasado o premio foi unha cena, eh? Moi guai.
7: Contigo?
0: No, comigo non. Eu ai, deixo a xente que seña feliz. Bueno, rapaces, unha aperta.
6: Forza Breu.
9: Si te gusta el deporte y quieres conocer a Eric Quintela y a otros jugadores del Río Brogan, te invitamos a la Jornada de Salud y Deporte el 30 de septiembre a las 7 de la tarde en la sede a Fundación de Lugo. Aprenderás con profesionales médicos de la nueva clínica Rivera Polusa Medicina Deportiva a cómo cuidar tu salud y mejorar tu rendimiento deportivo. Te esperamos el miércoles 30 de septiembre a las 7 de la tarde en la sede a Fundación, Plaza Mayor 16, Lugo. Somos Rivera Polusa. Somos salud responsable.
10: Jazz Dan Freeland. Días para subir en las atracciones, bailar al son de las orquestas, pulpadas y más pulparas, con amigos, familia, y el trabajo, y el desfile de cabezudos, y el domingo más mozas,
11: y más pulpo.
10: Y después de todo esto, no te mereces un descanso. En Sótano Outlet celebramos este San Freeland, regalándote el oasis que tanto necesitas. Un baño completo, moderno y único, desde solo 1.590 euros, IVA incluido. ¿Has oído bien? Baño completo, desde 1.590 euros, IVA incluido. Solo hasta el 31 de octubre o fin de existencias. Sótano Outlet, en carretera Lugo-Nadela, con Turiz, Lugo, con poco, haces mucho. ¡Feliz San Freeland!

0: Que tal? Boa tarde. Ver a Mari Carmen ser desaloxada da súa casa en Padiola entre os antidisturbios é unha imaxe moi potente que está facendo remover conciencias e repensar que modelo de vivenda temos, se é xusto e se responde ás necesidades dos cidadáns. A resposta parece doada, porque sacar do seu fogar a unha muller de 87 anos pode ser legal, pero dende logo non resulta ético nin humano. Ese sentimento de rabia polo desafiuzamento de Mari Carmen chega tamén a Galicia, onde a esta hora se desenvolven varias concentracións de apoio ás que nos achegaremos nun sintres. Levamos meses, anos, falando de que o acceso á vivenda ten que ser unha prioridade pros nosos gobernantes, pero mentre se elaboran leis, se fan estudos e se licitan obras, os alugueres seguen subindo, a oferta diminuindo e milleiros de familias están desesperadas por ter un fogar onde vivir. Estamos a xoves, 24 de setembro, repasamos outros titulares con Daniela Acevedo. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: O incendio de Calvos de Randín, que afecta a 140 hectáreas, avanza sen control e obriga a declarar a situación dúas de emerxencia.
1: Unha medida de prevención ante a proximidade do lume ao núcleo de poboación dos Meaus no concello limítrofe de Baltar. As lapas propagáronse en poucas horas, afecta a 140 hectáreas, segundo a última estimación de Medio Rural. O vento e as altas temperaturas xogan en contra. Con todo, o alcalde di que non hai perigo inmediato e que non está previsto o desaloxo dun núcleo no que viven alrededor de 30 persoas. José Antonio Feijó.
2: Por a nosa zona de Baltar non ten un inminente peligro, salvo imprevistos que se poden producir, como cambio de vento, etcétera, ¿entendés? As llamas eran impresionantes, a fumareira era impresionante, non se estima a necesidade.
0: Declarada a seca prolongada en máis de 70 municipios.
1: Afecta aos sistemas do río Xulla e Tambre e tamén ao Costa do Morte. Nesta situación atópanse 74 localidades, Santiago e toda a súa comarca, tamén a zona de Muros e Noia, Ribeira, Catoira, Silleda, Lalín, Valga, Palas de Rei ou Antas de Ulla, entre outros. No caso da Costa da Norte, afecta dende as comarcas de Ortegal a Tamariña. Nestes puntos, a Oficina Técnica da Seca constatou unha reducción drástica das precipitacións e dos recursos hídricos. Ademais, mantense alerta no Anllóns e medidas equivalentes en Baiona.
0: E os alcaldes de Ribadavia e de Carballeda estudan a fusión dos seus municipios.
1: O obxectivo é mellorar os servizos e aumentar a capacidade inversora. A proposta está en fase de estudo e antes de iniciar o procedemento en pleno, os rexedores queren saber se conta co apoio social. De feito, enviaron unha carta informativa a veciñanza.
3: Ser máis fortes para prestar mellores servizos aos veciños e veciñas. Para nada se perde identidade. Carballeda sigue sendo Carballeda, Ribadavia sigue sendo Ribadavia.
4: Os servicios quedan os mesmos, pero se van a aumentar. O centro de salud vai continuar como está, incluso con un médico máis. O colegio vai continuar como está.
0: Son as 7:23 minutos con Pablo Gómez no control técnico. Comezamos. Facer achegándonos a esas concentracións que hai convocados en distintos puntos de Galicia para amosar a solidaridade con Mari Carmen, a muller de 87 anos desafiuzada da súa vivenda. En Santiago, a concentración celebrase na Praza do Toural. Ali está Íñigo Caínzos. Boa tarde.
5: ¿Qué tal, Fernando? Sí, manifestación en hai 20 minutos de xente, sobre todo xente moza, pero de todas as idades que saíron a rúa para expresar a súa solidaridade con Mari Carmen. Agora está escritando ese cántico de que o ático de Ayuso ten que ser para Mari Carmen, con decenas de persoas aquí. Estamos con Daniel, do sindicato de vivienda aquí de Santiago de Compostela. ¿Qué tal? Muy buenas, Daniel.
6: Hola, vos.
5: ¿Por qué era importante estar hoy en la rúa?
6: Perdón, repite.
5: ¿Por qué era importante estar hoy en la rúa?
6: Os é importante estar na rúa precisamente porque o caso de Mari Carmen é o epítome das desafiuzamentos que están ocorrendo día tras día no Estado español e en toda Europa e en todo o mundo. Agora mesmo en España estamos vivindo esta situación constantemente. Desafiuzamentos que ás veces, de feito, non son nomeados así. Desafiuzamentos motivados porque se acaba un contrato e as cláusulas que se poñen a continuación son inadmisíveis. Entón, a cuestión de Mari Carmen, para nós é simplemente pois un feito noxento e motivado tamén pola violencia policial e do Estado que vimos onte mesmo, tamén en solidariedade ás nosas compañeiras do Sindicato de Inquilinas de Madrid e do Sindicato de Vivenda de Carabanchel e de outras organizacións veciñais de Compostela. Por iso hoxe estamos aquí.
5: É unha cidade que ten un evidente tamén problema de vivenda, moita xente moza, moitos estudiantes, sabedes o que custa cada ano conseguir vivenda, un prezo digno, unha vivenda que estea en bo estado tamén.
6: Efectivamente, Compostela é unha cidade que non adoita ver tan frecuentemente estes desafiuzamentos tan violentos por cuestión de poboación. Somos unha cidade bastante pequena, pero iso non quere dicir que non vivamos vivamos no día a día problemáticas cuxa raíz reside na cuestión da problemática da vivenda. Ahora mesmo, os fondos Voutre empezan a entrar en Compostela, xa levan un tempo entrando, os fondos de investimento. E como xa temos comentado, que ocurra en Compostela non quere dicir que non afecte a toda a rexión da Galiza, porque así como na cidade se empeza a expulsar as veciñas, estas se van a vivir a sitios que adoitan ser máis baratos, e a presión no rural tamén se vai incrementando. Por iso creemos que, aínda que isto está ocorrendo aquí, porque Compostela como é, ten que movilizarse todo o país, toda a Galiza.
5: Gracias, Anel.
6: A vos.
5: Bueno, pues esta é a foto neste momento, seguen aquí as proclamas reclamando vivenda digna para todos a prezos razoables en solidaridade con Mari Carmen, ese último caso de desafiuzamento en España.
0: Grazas, Íñigo. Este o son que se escoita nestes momentos na Praza do Toural de Santiago. Imos pulsar tamén o ambiente na cidade da Coruña. Ali está Leila Fernández, boa tarde. Imos ata a cidade herculina, ali está nosa compañeira Leila Fernández. Que tal, boa tarde.
7: Que tal, moi boa tarde, Fernando. Pois sí, aquí nesta concentración na Coruña por en apoio a Mari Carmen despois dese desahucio con centos de persoas nunha concentración que foi prácticamente convocada in extremis. Esta mañá coñecíamos a convocatoria, igual que se fixeron moitas outras cidades do Estado, e aquí hai pois centos de persoas, como dicíamos, con bastante presencia policial tamén, unha manifestación que se está desenvolvendo con un ton completamente pacífico e con unha proclama principal por parte dos asistentes, que precisamente Mari Carmen, pues, que podríamos ser calquera de nós, que non se fixo suficiente por ela por intentar frear ese desahucio, ese fondo buitre que a sacou da súa casa despois de máis de 7 décadas vivindo nela e pagando esa cuota do alquiler. Din que efectivamente que podríamos ser calquera de nós e que isto podría pasar aquí tamén e que siguen pasando esas máis de 40 desahucios ao día.
0: Grazas, Leila. Pois estas son as imaxes, as fotografías, tanto en Santiago como na Coruña, vivenda protagonista tamén o será esta noite en hora 25 con José Luis Astre dende a cidade de Sevilla. A Pederrúa estará transmitindo cales son os principais problemas da cidadanía no acceso á vivenda. Son as 7:27, facemos unha pequena pausa.
8: Radio Lugo, Cadena Ser.
9: Vivimos en modo fast, fast, fast ducha. Audio de WhatsApp al 2, fast, fast love, fast food, rápido. Serie de Netflix en resumen de TikTok, venga, que no llegamos.
10: ¡Stop!
11: En La Urbana sabemos que para vivir fast hay que comer en slow. Tómate tu tiempo, saborea nuestros ingredientes, disfruta de la compañía y cárgate de energía con nuestras exclusivas y espectaculares burgers de autor. La Urbana, slow food para saborear sin prisas.
12: Jazz and Freeland. Días para subir en las atracciones, bailar al son de las orquestas, pulpadas y más pulpadas, con amigos, familia, y el trabajo, y el desfile de cabezudos, y el domingo más mozas,
13: y más pulpo.
12: Y después de todo esto, no te mereces un descanso. En Sótano Outlet celebramos este San Freeland, regalándote el oasis que tanto necesitas. Un baño completo, moderno y único, desde solo 1.590 euros, IVA incluido. ¿Has oído bien? Baño completo, desde 1.590 euros, IVA incluido. Solo hasta el 31 de octubre o fin de existencias. Sótano Outlet, en carretera Lugo Nadela, con Turiz. Lugo, con poco, haces mucho. ¡Feliz San Froilán!
14: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
15: As mellores tendas de moda, cinemas de última xeración, a máis ampla oferta de servizos LCR, restaurantes para todos os gustos. Busques o que busques, o teu destino está claro. Porque todos os camiños levan ás termas. Somos o teu punto de encontro para todo o que precises en Lugo. Centro Comercial As Termas. Ser máis. Ter máis.
16: Sigue todo el carrusel deportivo desde nuestro canal de YouTube. Verás carrusel desde dentro, el estudio, nuestros locutores, comentaristas. Canal de YouTube de Carrusel Deportivo, el deporte narrado con...
0: Semana na que se seguen recollendo reaccións a ese plan anunciado polo Consellero de Educación aquí na SER para poñer en marcha un plan de vixilancia das baixas médicas que adoptan os profesores no ensino público galego. Tema que suscita o comentario de opinión de hoxe. O do politólogo Antón Losada.
17: Diz que anda Román Rodríguez, o conselleiro de Educación, moi preocupado polas baixas dos mestres, que se son moitas, que se xuntan todos a principio de ano, que algo raro pasa, que hai que ter un plan, que hai que vixialas. Isto das baixas debe ser tendencia no Partido Popular, porque se lembran, antes do verán, tamén o presidente Alfonso Rueda nos botou a bronca porque pedíamos moitas baixas, que había que traballar máis e que algo raro había. A ver, eu son perfectamente consciente de que é moi difícil traballar tanto tan ben como traballan Alfonso Rueda e os seus conselleiros e conselleiras. O resto dos mortais só podemos facer o que podemos, pero é convinte recordarlle ao conselleiro e ao presidente que as baixas as dan médicos e que a última vez que se chequeou nin Alfonso Rueda nin Román Rodríguez eran médicos. E tamén lembrarles que as baixas son un dereito, non é algo que se nos dé. Para poder estar de baixa cando necesitamos, cotizamos religiosamente todas as galegas e todos os galegos que traballamos. Non tanto como o presidente, pero casi.
0: E outra das noticias deste xoves, o acordo entre o Partido Popular e o Partido Socialista para introducir cambios no novo Plan Xeral de Normalización Lingüística. Un acordo que inclúe 6 modificacións nese plan e tamén 8 acordos complementarios. En materia educativa, retócase o polémico decreto do plurilingüismo, de xeito que se elimina o veto a impartir en galego as materias científicas, pero non se modifica a porcentaxe de uso do galego. Saudamos a viceportavoz parlamentaria do PSDG, Lara Méndez. Boa tarde.
10: Hola, boa tarde.
0: Como interpretan entón vostedes ese acordo asinado sobre o uso do galego no ensino?
10: Bueno, creo que este acordo é un acordo bo para a lengua galega porque está en unha situación agónica. Por lo tanto, nos, como Partido Socialista, teníamos obriga e responsabilidade de facer algo para intentar avanzar, ¿no? Que este é o gran obxectivo. Evidentemente, non é o acordo que nos queríamos, non é o que nos defendemos, pero é un acordo que permite avanzar. E, por tanto, nos estamos satisfeitos con este acordo porque, por unha banda, se lle quita o veto as asignaturas de ciencias e tecnolóxicas que antes non se impartían en galego, por outra banda, vai haber un 50% las asignaturas impartidas en galego en castelán, porque é certo que isto non se estaba dando, e aparte este 50% ahora abrangue a todas, incluídas, como decías, tecnolóxicas e científicas.
0: Dende o Partido Popular din que ese 50% de repartición de galego e castelán que non se modifica, non sei se se senten enganados polo PP.
10: Bueno, modificar sí se modifica, ¿no? Por unha banda, porque se incluyen esas asignaturas científicas e tecnolóxicas, como decimos, co cual se elimina ese veto que había. Por lo tanto, evidentemente, hai un avance. Aparte, así se recolle no acordo. Por lo tanto, eu creo que si alguén interpreta outras cuestións, pues terá que responder das súas interpretacións. Nos o que temos claro é o que asinamos, o que recolle o acordo, e o acordo pues recolle que se irá pues a ese 50% de horario lectivo das materias non lingüísticas que serán impartidos en galego.
0: Refírese a materias, non a bloques de asignaturas, como di o Grupo Popular.
10: É que os bloques non aparecen en ningún lado do acordo. Un acordo público, por certo, que todo o mundo pode dispoñer del, un acordo asignado con luce taquígrafos, é un acordo donde todo o mundo pode leer e facer as súas valoracións. Evidentemente, o que non recolle o acordo non existe, e, por lo tanto, eu pouco teño que decir a ese respecto.
0: Xa para rematar, que lle parecen as afirmacións da portavoz nacional do BNG, a que dicía que tras este acordo PP, PSOE e Bandamán para entrar o galego?
10: Bueno, eu creo que o que fixo o Partido Socialista é antepoñer os intereses partidistas, que poden ser lexítimos, polo interés do galego. Nos o que fixemos é avanzar, poñendo o interés da nosa lingua, o interés do galego, por riba dos nosos intereses, para, como digo, pois avanzar. Por lo tanto, de feito, bueno, non fai moito. No anterior pleno, o Bloque Nacionalista levaba pois unha iniciativa donde, entre outras cosas, pedían pois que se cumplira pois o actual plan xeral do 50% como mínimo da docencia en galego, porque todos sabemos que no se estaba a cumplir, que se suprimiese o veto a impartición das matemáticas, física, química, tecnoloxía. Isto acadouse con este acordo, que por certo, nosa esa iniciativa do BNG votamos a favor, e por eso pues, o Partido Socialista creo que con esa responsabilidade, pensando sobre todo no futuro, pues deu ese paso adiante para que acadáramos este acordo e revertir pues, esas cifras tremendas que están azotando o galego.
0: Lara Méndez, viceportavoz parlamentaria do PSDG, graciñas por acompañarnos esta tarde na SER. Un saúdo.
10: Gracias a vos, un placer.
0: Dese acordo quedou fora o grupo parlamentario do Bloque Nacionalista Galego. A súa portavoz nacional, Ana Pontón, dicía que os nacionalistas nunca van a apoiar ese acordo porque o decreto do plurilingüismo segue marcando o paso do goberno galego. Acusan tanto a socialistas como a populares de querer enterrar a nosa lingua.
13: Que non é de recibo que cando temos os peores datos da nosa historia se acorde menos do que xa había no ano 2004, que haxa quen se poñan de acordo, non? Pois para seguir mantendo o decreto da vergoña, pois onde se intercambian cales son as asignaturas que se prohíben en galego, e eu creo que é pois decepcionante que nun momento no que a nosa lingua necesitaba un acordo para que o galego teña máis futuro, pois vexamos ao bipartidismo poñéndose de acordo para enterrar o galego.
0: Buscamos tamén a visión máis alada política, neste caso a dunha das institucións implicadas en maior medida no desenvolvemento da nosa lingua. Saudamos o presidente da Real Academia Galega, Enrique Monteagudo. Boa tarde.
18: Boa tarde.
0: Como se valora dende a Academia este acordo político arredor do novo plan de normalización?
18: Eu podo facervos unha valoración de urxencia porque é bastante complexo, non? O que hai aí, hai que ver en relación co plan, pero ao principio parecenos unha boa noticia que haxa un acordo pola lingua, a favor da lingua por parte de distintas forzas políticas, aínda que claro, consideramos que o ideal sería que o acordo abranguese todo o arco parlamentario.
0: Nese acordo levántase o veto a impartir as materias científicas en galego, pero non se incrementan as horas lectivas no noso idioma. Cree que se perdeu unha oportunidade para introducir reformas de maior calado no decreto do plurilingüismo?
18: Evidentemente, o que a Real Academia lle gustaría sería introducir esas reformas de maior calado que ti apuntas. De todas maneras, hai que valorar positivamente que un decreto que se consideraba intocable ata agora, pues, por primeira vez se abre a posibilidad de reformalo, así que espero que isto sexa unha vía aberta para unha consideración máis ampla, que eu creo que ten que partir dunha reflexión en profundidade sobre o modelo lingüístico para a educación máis axeitado para Galicia, para que os estudantes galegos teñan competencias en galego suficientes e iguales a castelán, e que non se siga perdendo o galego como lingua vehicular. Pero eu creo que isto merece unha reflexión máis a fondo, porque en todas as propostas que se poñen enriba da mesa eu vexo falta de fundamentación, e sería moi bo que esa reflexión se producise.
0: Hoxe aludían en relación co tema do ensino a que o importante é que os alumnos dominen as competencias no noso idioma, e dicían que o fundamental pro uso da lingua e o prestixo social é que o galego estea presente nos novos medios, redes sociais, medios digitais. Comparte esta opinión?
18: Evidentemente, nos, polo noso traballo, recordo que temos falado aquí mesmo sobre o proxecto piloto de modo galego activa, e fixemos moitos traballos moi a fondo neste tema, e puxemos o foco en que a cuestión da lingua vehicular é moi importante, pero nos centros educativos é fundamental tamén a lingua entre pares, a lingua que se fala nos corredores, que se fala nos patios, e esa lingua que se fala nos corredores e nos patios está moi relacionada coa lingua que circula polas redes sociais, que é a lingua na que se vehiculizan tamén as actividades de lecer, os produtos audiovisuais, etcétera, que consume a rapazada, non? Entón, é verdade que a lingua vehicular é moi importante, pero non perdamos de vista de que isto forma parte dun contexto máis complexo.
0: Enrique Monteagudo, presidente da Real Academia Galega, grazas por estar esta tarde en la ventana de Galicia. Un saúdo.
18: Un saúdo. Moitas grazas a vos.
0: Así chegamos ao remate desta ventana de Galicia. Grazas por estar aí.
19: A Hay ciudades que viven el deporte a pie de calle. Este viernes, La Ventana viaja a Pontevedra con motivo de la gran final de las series mundiales de triatlón. Una cita que este año supera todos los récords de participación y que lleva a este deporte hasta el corazón de la ciudad. La Ventana, con Carlas Francino. Colabora Concello de Pontevedra. La SER, el sonido de la vida.
20: La Ventana, con Marta Delvado.